Tunaingia na ahani he. Akirikara wawa za tahani he. Atuna musi ni jag. Tunaingia na weekend.